0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Canavula, Camachirame, Camamumu, Hichikam, Yakusawana Munkset, Uchigel Jokumakahin. Umbanyanzi Utia, Munkset Radio, Radio Munkset.
2: Rádio Moçambique.

Hakunene makumili mahungu ya shtiku sha dzongeni himela kuva mafiki tinle tinene kamranzo mingisiti.